afeni ebe hunu ye politicians no mo ho de kura wo mo so omutimi de pra ye to abaw omutimi konkrofo fie so omo no omo ko pra pra ntwe no ye nyina ye pra ye pra sa binum zuni ho de o